Vad tänker du är den perfekta längden på en film? Alltså hur lång bör egentligen en film vara? Husker jag var och så Kristin Lavransdatter med mamma för alltså många här alltså så jag var väl tenåring och den varte alltså i 3 klocktimmar och det som var bara problemet med det var att jag måste tissa efter första timme och törde inte gå på toa liksom i frykt för att gå glipp av något så det var någon långa timmar för Guro typ 14 år på kino alltså. Men vad är den perfekta längden på en film? Det ska handla mer om det här snart på PT men allra först så ska du få med dig både lite midland skönare och inte minst John Prine all the first now. I wish you love and happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't